0: APT-3073-1 バーディー、タールフィディン190、クリアファレスヤンキーランウェイ160アプロー
1: チ。タールフィディン190、クリアファレスヤンキーランウェイ160アプローチ、APT-3073。
0: フェデス5608、リギスキーディティー170ノッツ、デンディステンダーメインテン、1ターバー800。
2: Slow to 170 knots and then descend and maintain 1800 FedEx 5608.
0: FedEx 6035, descend and maintain 11000.
3: Descend and maintain 11000 FedEx 6035.
0: APT 307, contact Narita Tower, 118.35.
1: Alright, 35, APT 307, good day.
0: Thank you.

0: 1115 は歴史やデレカシオ、実践などメインテン11000。
1: デレカシオ、実践11000でジャーナパイバン。
0: プレス5608、レフェディン1900、クリアファイルシヤンキー、ランブー16レフトアプローチ。
2: Heading 190, clear for the ILS Yankee, we'll runway 16 left approach, heading 5608.
0: Project 6035, clear, direct to Zemi.
3: Direct approach,
2: direct to
3: Zemi.
2: 15 set up by the bridge, we have Lima.
0: ヤプサー164東京アプローチルダスタンバイこれ
1: ですチェジオの5リケルライトハイディング210ウィディン200マイル
0: チェジオ1151ルダヘディング210アプローチ
1: ライトハイディング210プロチェジオ101
0: これです6035リケアディレクトジェニーメインテン11000
4: メインテン11000 we are turning direct GMN FedEx 6035 come on step down here、yeah.
0: FedEx 5608, contact Narita Tower, 118.35.
2: 118.35, FedEx 5608 today.
0: The Epsilon 164, confirm, do you have information on Lima?
3: Epsilon, we have Lima, you have the 164.
0: The Epsilon 164, Raja, runway 16 Lima, clear the BS 12, Golf Arrival, maintain fighter 150.
3: Dispatch, runway 16 Lima, jump Golf Forever, maintain flight 150, Air Force 164.

0: Delta 115 1, descend and maintain 3000, cross Greer at above 3000, clear to fly this Yankee runway 16 left approach.
1: 先日、3000、クリア3000、クリアです。アンケートにお願いします。それは、プチェジュランのパイバー。

0: ILS 16 right Yankee Western Global 5870.
1: Easter Zest 05 Repair Direct Fasio Descender Maintain 11 Turban。イースターゼス605リピアディレクト発表、ディフェンダーのメインテン、ワンワンターベン。
0: Say again, イースターゼス605。
1: イースターゼス605リピアディレクト発表、ディフェンダーのメインテン、ワンワンターベン。
0: Declare ダイレクト発表、ディフェンダーのメインテン、ワンワンターベン、イースターゼス
1: 605。ウエスタングループ。
2: ズライナー、338、コンファーム、コペンディフレクション。
1: オレンジライナー338、キャンセル、スピードディフレクション。
2: Cancel speed restriction, Red Line, 338.
1: Western Global 5870, Repair Direct to Zemin.
0: Direct to Zemin, Western Global 5870.

0: 大津製作東京アプローチ成田県内2972 2972 72 インフォメーションマイク and パラレルアレスアプローチ still runway 16 left and right are in progress。
1: アプローチイースターゼシック05リキャステリング200122CB。
0: イースターゼシック05ルザプライヘディング200。
1: ヘディング200イースターゼシック05。
0: オレンジライナー338、リクティアドレクトゥコペン、ディセントリーツバンテロターザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: ディレクトコペン、ワンテロターザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション、オレンジライナーステイト。
0: ウエスタングローバル5870、ディセンダのメインテン、ワンワンダーベン。
1: はい、ウエスタングローバル。5870 descend to 11000. Approach is Stardust 605, request heading 210.
0: East Stardust 605, turn right heading 210.
1: Right turn heading 210, East Stardust 605.
0: Easter
1: Zest 05, descend and maintain 9000. Descend and maintain 9000, Easter Zest 605.
3: So, we're on call 14
0: for 240, passing to 5000. Doyara Nepal 433, Tokyo approach.IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Rutas, golf arrival.
3: Rutas, golf arrival for Yankee,
0: 16 runway 14. Royal Nepal 433, descend and maintain, fighter 150, secure direct Venus.
3: Descend and maintain, fighter 150, direct Venus, golf
0: イースターゼシック05リポートクリアウェダー、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、イースターゼシック05。

0: ロイヤルネパール433ディステンスリーズバンペロターバンバイコペンキャンセルスピードレプリクション。ロイヤルネパール433キャンセルスピードレプリクション。
1: キャンセルスピードレプリクションロイヤルネパール433。
0: Japan 112, descend on the main stage 7000.
2: Descend main stage 7000, Air Force 112.
0: Japan 6740, Rikia direct Copen. Descend 3-1-0-0 by Copen. Cancel speed restriction.
3: Japan 6740, direct to Copen. Descend 3-1-0-0 by Copen. Cancel speed restriction.
0: ヤッサー112ハーバーディレクレア。
2: スタンバイ、エアプラン112。
0: ウェスタングローバル5870、ディスセンドのメインチェーン100000。
4: ディスセンド10000、ウェスタングローバル5870。
2: オプロケーブル112、ウィアエブルトゥクレア。
0: ヤッサー112、リズムナビゲーション、ディレクトレア。
2: ディレクトレア、ヤボさん112。

0: レンフライナー338、フライヘディング350、ベクター2、ファイナルアプローチフォース、メインテン6000。
1: SO left turn due to weather, weather 335, 338.
0: レンフライナー338、ヘディング3、オーバーヘディング340。
1: Accept heading 340, レンフライナー338。
0: レンフライナー338、フライヘディング340。
1: ヘディング340、レンフライナー338。
0: ヤッパー112、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 102、ヤッパー112、OK。
0: ウェスタングラベル5870、フライヘディング320、ベクター2、ファイナル、フライヘディング320、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン107。
3: 320 on the heading and 10,000 on the altimeter, Western Global 5870.
0: ウェストングラベル 5A70、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120.2、ウェストングラベル5870。
0: オレンジライナー338、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120.2、オレンジライナー338。

0: get through it to the factory the day, the grandma, standing level 240, reached by Mamas, and good to have Lima.
1: Seven-five, zero, six, eight, Tokyo Approach, おはようございます。ランウェイ番6、リマ、クリアドビア、ルーター、ゴルフアライバー。
0: One, six, Lima, and ルーター、ゴルフアライバー、25068。
1: Five, six, zero, eight, two, リキア、ディレクト、ビーナス、1007メンテン、ファイトゥル、ワン、ファイブ、ゼロ。
0: And two, five, zero, six, eight, confirm, direct, Venus.
1: Seven-five-zero-six-eight, affirm, Rikia, direct, Venus, descend, maintain, 5-0-1-5-0.
0: Direct, Venus, descend, maintain, level 150, 2-5-0-6-8.
2: Tokyo approach, airbeat, 348-5-0-260, descend, 5-0-3-4-0.
1: Airbeat, 348.

0: Tokyo Approach, runway 16 Lima, cleared via route of Golf Arrival, descend and maintain 5150.
1: Copy, cleared via route of Golf Arrival, coordinator 16 Lima, and descend to 5150.
0: ロイヤルネパール433リクエア、ディレクトカシオ、メイテン107。
2: リクエア、ディレクトカシオ、ロイヤル433。

0: ウエスタングローバル212リクラディレクトコペン Descent to reach 10,000 by コペン Cancel speed restriction
1: Yeah, direct コペン Descent 10,000 by コペン Descent global 212
0: Ginea 203 Fly heading 180 Vector to final approach course Maintain 11,000
2: Fly heading 180 Maintain 11,000 Ginea 206
0: APH-348, traffic 12 o'clock, 5 miles, southeast bound, 9,000, Airbus 320.
3: Yeah, APH-348.

0: ジネア221ターンライトヘリング270ディショナルメインテン6000
1: ライトヘリング270ディショナルメインテン6000ジネア221
0: ウエストングローバル212フライヘリング340ベスタトゥファイナルプロチコリリースリトゥ210の
2: ヘリング240はフォーベクターズアンヘリング210ウエストングローバル212
0: ジネア221コンタクトレーダー120デシバル2
1: レーダー120ジネア221
0: ウエストングローバル212リサナルメインテイン9000コンタクトレーダー120デシバル2
2: リサ9000120 ウエストングローバル212

0: Transition 961, declare direct of Copen, descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
1: I'm standing in front of level 100, descent to Copen, by descent 961.
0: Descent 961, ascend 10,000 by Copen, and QNH 2972.
1: Descent from level 100 by Copen. Descending 2972. Try 9361.
2: Tokyo approach to Copen level 0. Approach to level 15. Follow them. Future performance is runway
0: 1. Nippon Kago 039. Tokyo approach. Roger for your performance. Landing runway 16 Romeo. Expect IELTS Yankee. Runway 16 Romeo approach. Cleared by Swamp Golf Arrival.
3: The river is 22872, unit morning, passing level 260, descending level 240.
0: Marindo 872, Tokyo approach, morning, runway 16 left, expect IELTS Yankee, runway 16 left approach, cleared by Rutas Golf Arrival.
3: Copy that, IELTS Yankee, runway 16 left, Rutas Golf Arrival, Marindo 872.
0: マリンド872、クイックルディレクト、ヴィーナス、ディスタンドのメインテイン、フラッレベル150。ヴィーナス、メインテイン
3: 150、メインテイン
0: 172。イスタジェット601、リディスプリット210の全ディスタンドのメインテイン、6000。
4: スピード210、ディスタンド6000、イスタジェット601。
1: ロードスプラン9361、コンフィーム、ステンス、10000ft、and ディレクト、コーベン。
0: リチョン9361、アファン。
1: 9361
0: Nippon Kago 039, Reclear Direct Vixen, Descent and Maintain 11,000
2: Vixen, Descent 11,000, Nippon Kago 039

0: 日本カゴ039フライヘディング190ベクターというファイナルプロティコーディスタネルメインテイン9アターナ
1: ヘディング190ディスタネルメインテイン9アターナ日本カゴ039

0: Approach TJ, watch 101, testing flight level 159 up, descend flight level 105.05, grip, information all staff.
1: TJ 1101, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared by a swamp golf arrival.
0: Expect ILS Yankee, runway 16 left, swamp golf arrival, TJ 1101.
1: 日本カゴ039ターンライトリング250ディショナルメインテイン6スタート
2: スリング250ディショナルメインテイン6スタート日本カゴ039

0: エアソル705 contact radar 120.2
1: radar 120.2 エアソル705
0: チジア1101リディスピリティ220ノット
2: リディスピリティ220ノットチェジオ101
3: バリンド A72 リクワイエリング360デューレダ
0: バリンド A72 レダフライヘディング030ベクター2ファイナルプロチコースメインテイン10ターン
3: コンフォーズ030
0: マリンド872、アファーム。
3: アネーブルス、can we take heading of 360 initially, do you weather?
0: マリンド872、スタンバイ、ディズトラフィック。

0: California 的 440 南里山的麦线 ，Level 150。California 440里山的麦线 ，Level 150。California 440里山的麦线 ，Level 150。
1: Distance Cutter 150 Orange Line 440。Approach Ashana 102 Heavy, we are parallel with 150, we do Oscar.
0: Ashana 102 Tokyo Approach, runway change, runway 34 right, exercise Zulu, runway 34 right approach, followed by a Swamp Tango level.
1: Swamp Tango level, expect runway Zulu, 34 right, Ashana 102.
2: Good, 866, request for the descent.
0: Good, 866, now descent and maintain 11,000, cross Venus at 11,000.
2: Descent and maintain 11,000, cross Venus at 11,000, good, 866.
0: オリジナル440キャンセルヴィーナスディストリクション。
1: キャンセルヴィーナスディストリクションオレンジライナー440。
0: マーケット200キャンセルヴィーナスディストリクション。
1: センシヴィーナスディストリクションマーケット200。
0: アシアナ102リスナメンテン11,000キャンセルオールリストリクションドンスター。リ
1: スナ11,000キャンセルオールリストリクションカンパンスワンプテンゴアシアナ102。
0: アシアナ102アパン。
1: Thank you。ロシアプロジェクトオリコン1。
0: オリコン179東京アプローチ、ランウェイチェンジ、ランウェイ34ライト、エクササイラスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、カドバイヤー、フォック、タンゴーライボ
1: ー。オリコン179
0: 東京アプローチ、ランウェイ34ライトアプローチ、カドバイヤー、フォック、タンゴーライボー。フォック、タンゴーライボー。フォック、
2: タンゴーライボー。フォック、タンゴーライボー。フォック、タンゴーライボー。フォック、タンゴーライボー。フォック、タンゴーライボー。フォック、タンゴーライボー。フォック、タンゴー
0: And to the H66 increased every time, it's a maintain 11,000.
2: Increased every time, it's a maintain 11,000.

0: オレンジライナー440リカーディレクトタイラ
1: ー。ダイレクトタイラー、オレンジライナー440。フランティ
0: カス200、リカーメンテン5000。リカーメンテン5000、フランティカス200。オレンジライナ
2: ー
0: 440リカーメンテン5000。リカーメンテン5000、オレンジライナー440。シーベイ
1: 241、
0: リカーメンテン9000。ディセン9000、シーベ
3: イ241。
0: スマスキャス200フライヘリング310ベクター2、スマスキャス200フライヘリング310ベクター2、
2: ヘリング310、スマスキャス200。

0: マフィア2003ライテリング360。
1: Right heading 360, to my cat 400.
0: マフィア200はリジョマナベーションディレクト10ミス、サファイルスズール、ランベー34ライトアプローチ。
1: There is 10 minutes, Kaleo Iris Zulu runway 34 right approach, Maka 200.
2: Approach Onicon 179, return to right heading 230.
0: Onicon 179, turn right heading 230, return to maintain 6000. Now increase rate of descent due to traffic.
2: Heading 230, return 6000, increase rate of descent, Onicon 179.
0: オリジナル440リカーディレクトセミスカラファイルスズールランベ34ライトアプローチ
2: ダイレクトセミスカラファイルスズールランベ34ライトアプローチオレンジライナー440
0: アシャナ102リカーディレクトピニック
3: ライトオンダイレクトピニックアシャナ102
0: プータイ660スラメンテン4000
2: スラメンテン4000スラメンテン4000

0: アシアナ102リクアディレクトタイラ
1: ー。ガルタイラーアシアナ102。
0: リュウェイ241リクアディレクト P。
2: ソーシャルソーシャル APC 568ナリビフライテレビル157 4150インフォメーションケベック。
0: APC 568ソーキャスローチャージャン TV241 リカーディレクト P
3: ブラック6 TV241
0: APC 568ランウェイ34ライスカイドバイアスタンタンゴライバーオープ
2: ン。グレビアスタンタンゴライバー APC 568ランウェイ34ライス。
0: スパンキャスト200コンタクトバーバーマン8135。
4: バーマン835スパンキャスト100グレー。
0: オニフォン179ターンライティング290。
5: ライト290オニフォン。
0: APC 568テナメンテン11000キャンセルオールレスティションズオンスター
2: 。ディセント11000キャンセルオールレスティションズオンスター。APC 568。
0: アシアナ102リユースピート179ダーマン。
6: スピード1907アシアナ102。

0: オニコン1793ライトニング320
1: ライト320オニコン
0: 1792大師指定室リジョンナビゲーションディレクトジーナークエドファイルスタンベ34レフトアプローチ
2: リジョンナビゲーションディレクトジーナークエドファイルスタンベ34レフトアプローチ

0: CP568 Direct Peak
1: Direct Peak CPT568
0: TV241 Reduce Speed 190
1: SPD 190 TV241
0: Nippon 179 Turn Left Ring 310
2: Left 310 Nippon 179
0: オニコン179リジョブナベーションディレクトセミスからパイレスズールナンベー34ライトアプローチ
2: ダイレクトセミスティア4アイレスズールナンベー34ライトアプローチオニコン179
0: ブーター H66 コンタクターバーバーマンエイデシマル3バーマンエイデシマル2
1: バーマンエイデシマル2スピクラー H66
0: APH568 ジェナメンテンシクターザン
1: 実戦シクスターダン APG568
0: オリコン179リジュースピッツ170
2: リジュース170オリコン179
0: アシアナマンドル2メンテン170ロンサンチル 7GME コンタクトタワーバーマン8-35
3: スピード170-7マイコンタクトタワー170-3バイバイサナ102
0: TV241 Reduce Speed 170
1: Speed 170 TV241

0: QS41 リカディレクト、タイラー、リサルメンテン、5000。
1: セレクタール、リサル5000、
0: QA241。オニファン179メンテン、170037DME、コンタクタワー、1835。
2: 170037DME、1135、オニファン179です。

0: エアプレミア731フライヘリング210ベクター2セミスディセンドメインテン5000
1: Right turn 210 descend 5000 Air Premier 731

0: Soldier approach Orange 522, departure of 279, descending 2409 last week, Romeo.
1: オレンジランナー522東京アプローチランウェイ34ライトグレードワイヤルートアスタンゴライバール
0: ランウェイ34ライト CRV ルートアスタンゴライバールオレンジランナー522
1: オレンジランナー522あコンファームランウェイ34ロミオ
0: 34ロミオオレンジランナー522
2: 東京アプローチコリアネア2129のリクエストフォローディセン
1: コリア2129のディセンメインテイン11000
2: ディセンメインテイン11000コリアネア2129の
1: エアソル701、フライヘリング170、ベクター2、ジーナ、ディセンドメインテイン9000。
3: フライヘリング170、ディセンドメインテイン9000、エアソル701。
1: イーバー108、ベクダルク2、テミス、ディセンドメインテイン5000。
4: クリアダルク、テミス、ディセンドメインテイン5000、イーバー108。
1: エアピーチ570、ターンライテリング1900。
5: ベクターヘリング1900、エアピーチ570。
1: フェデックス15、コンタクタワー118、エスパー35。
6: 11835, FedEx 15, good day.
1: 8. Orange Runner 522, Lika Direct Venus, descend maintain, Flight Level 150.
0: Direct Venus, descend startable 150, Orange Runner 522.

0: エアピーチ570、リデュースピード210ノット。
1: リデュースピード210ノット、エアピーチ570。
0: エアソル701、リデュースピード210ノ
2: ット。リデュースピード210、エアソル701。
0: コリア2129、リデュースピード220ノット。
3: リデュースピード220ノット、コリアネア2129。

0: エアソル701、ターンライテリング190、ディセンドメインテン4000。
1: ライトレーディング190、ディセンドメインテン4000、エアソル701。
0: オレンジラダー408、リリースピード230ノッ
2: ツ。リリース230ノッツ、オレンジラ408。
0: オレンジラダー408、コレクション、リリースピード250ノッツ、メインテン250ノッツ。
2: It is 250 knot, origin
0: 408. Airpiece 570, down right heading 250.
2: Right down heading 250, airpiece 570.
0: Orange runner 522, weak direct to peaks, descend maintain 7000.
2: Direct peaks 7000, orange runner 522.
0: Airpiece 570, turn right heading 270.
2: Right turn heading 270, airpiece 570.
3: Orange 08, confirm clear for approach, Alice Zulu, runway 34 right.
0: Airbound 08, sorry, clear the fire to Zulu, runway 34 right approach.
3: Clear, Alice Zulu, runway 34 right approach, EVA 108.
0: Airpiece 570, rhythm navigation, direct to Temis, maintain 5000 until Temis, grade forest, Zulu, runway 34 right approach.
2: Direct to Temis, maintain 5000 until Temis, grade forest, Zulu, 34 right approach, Airpiece 570.
0: Orange runner 408, now reduce speed to 220 knots.
2: Reduce to 220 knots, Orange 408.

0: エアソル701ターンライトニング210。
1: ライトニング210エアソル701。
0: オレンジランナー408ディフェンドメインテイン5000メインテイン5000アンティオテミスクレードファレスズルランベイ34ライトアプローチ。
2: ディフェンドメインテイン5000メインテイン5000アンティオテミスクレードファレスズル34ライトオリジナル408。
0: オレンジランナー522リクエデルクツーテミス。
2: ディレクテミスオレンジランナー522。
0: コリア2129、フライヘリング190、ベクター2、テミス、ディセンメインテイン、6000。
3: ディセン、ベクター2、セアゲン、コリア2129。
0: コリア2129、ナウ、フライヘリング190、ベクター2、テミス、ディセンメインテイン、6000。
3: ヘディング190、ディセン6000、コリア2129。

0: Orange Lana 522, Listen Maintain 5000, Maintain 5000, Until Temis, Clear Fire Suzuru, Runway 34 Light Approach.
1: Listen Maintain 5000, Temis, Clear Fire Suzuru, 34 Light Approach, Orange Lana 522.
0: エアソル701ターンライテリング230。
2: ライトニング230エアソル701。

0: エアソル70はメインテインスピード190の。
1: メインテインスピード190なんだよ、ソル701。
0: コリア2129ターンライテリング230ディスのメインテイン5000。
2: ファンライテリング230ディスン5000コリア2129。

0: オレンジランナー4ドライベイテイ170ノッツはグレーターアンティオ 7DME コンタクト成田タワー118デスモースティファイ。
1: ベイテイ170ノッツはグレーターアンティオ 7DME 1135 ボルジャイナー408。

0: フィリピン 42A リクリアディレスタイラーリサノメインテン13ダーザン。
1: Second waypoint Philippine 428.
0: Philippine 42A direct to Tyler.
1: Direct Tyler and descending 150 Philippine 428.
0: Philippine 42A descend maintain 13000.
1: Descend 13000 direct Tyler Philippine 428.
0: Japan Air 869 Tango descend maintain 5000. Clear forest zero runway 34 right approach.
2: Okay, descend 5000 and clear ILS to 34 right approach. Japan Air 869 Tango.
0: スターウォーカー800、リクリアディレクトビーナス、リサノマインテンフライトレベル150。
3: ビーナス、リサノマインテンフライトレベル150、スターウォーカー800。

0: Tokyo approach, Dasari 808KB, good day, descendant of 1035 Woody.
1: Qatar 808, Grasana Tokyo approach, runway 34 right, expect Iris Zuru, runway 34 right approach, clear BS1, Tango arrival.
0: So, expect Iris Zuru, runway 34 right, and clear BS1, Tango arrival, Qatar 808.
1: フィリピン 42A リクレアディレクトテニスリサナマインテン5000クリアルコアレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: テニスリサナマインテン5000クリアルコアレスズルランウェイ34ライトアプローチ

0: オレンジライナー126、リルーシー250のツアーです。
1: リルーシー250のツアーです。オレンジライナー126。
0: コリアナー703、ディセントリーチ4000バイエルガー、クリアル4レスランウェイ34レスアプローチ。
2: 4000バイエルガー、クリアル34レスアプローチ、コリアナー703。

0: オレンジライナー126サナメインテンナイナーターザンキャンセルオールリストリクションオンザスター
1: シサナメインテンナイナーターザンキャンセルオールリストリクションオンザスターオンジャナー126
0: アタリ808シサナメインテン11000
2: シサナメインテン11000アタリ808
0: スターウォーカー800リサのマインテン7000
2: 10 7000スターウォーカー800
0: トレーナー703リクリアディレクトジーナ
2: サレキーナクレーナー703

0: オレンジライナー126リクリアディレクトピークス、リデュースピー230ノットアレス。
1: ディレクトピークス、リデュース230ノットアレス、オレンジライナー126。
0: ジャパネア55、リクリアディレクトタイラー、リサのメインテン10000。
2: ディレクトタイラー、リサのメインテン10000、ジャパネア55。
0: コリアネア703、コンタクトは11A-02。
3: はい、ディレクトコリアネア703。
0: スターウォーカー800、リサのメインテン5000、クリアル 4LS0、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: テンツ5000、クリアル LS0、ランウェイ34ライトアプローチ。スターウォーカー800。
0: カタリア808、リサのメインテン6000。
5: リサのメインテン6000、カタリア808。

0: オレンジライナー126サンライヘディング270リルース D1970 ノット。
1: Right, heading 270, release 1990 knots, orange runway 126.

0: オレンジライナー126メインテンスピード170ノットグレーターアンティル10 DME。
1: メインテン170ノットグレーターアンティル10 DME オレンジライナー126。

0: ジジア1103、フライヘリング1970ベクタルテミス、ディサナメインテン6000。
1: ヘリング1970、ディセン6000、ジジア1103。
0: Hainan 791, Tokyo approach. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. Clear via Rutas Tango arrival.
2: Clear Rutas Tango arrival. Expect runway 34 right, Iris Zulu approach, Hainan 791.
0: CJR 1153, turn right heading 210, reduce speed 210 knots.
3: I'm heading 20, reduce speed 20 knots, 0 5 6

0: GP1 コンタクトレーダー120-02。
1: レーダー120-2GP1 ウェイ。
0: ウェイ。ジェジェア1153コンタクトレーダー120-02。
2: カテオレーダー120-2ジェジェアの5。

0: 993523 リサノ910-6000。
1: 9-5-10-6-0-9-5-10-6-0
0: リクリアディレクトビーナスリサノ910フライトレベル150。
1: 10-8-1-0-1
0: affirm and Tisana maintain flight level 150.
1: Direct to witness, descend to flight level 150,
2: 10-8-1-0-1.
0: 10-8-7-5-2-3, confirm, descend 6,000.
2: 10-8-7-5-2-3, descend and maintain 6,000, 10-8-7-5-2-3.

0: 台が E3523 リクリアディレクトテニス リサナメンテン5ダザンクリアルフォーアレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: Direct to tennis, descend and maintain 5000, clear LS Zulu, runway 24 right, and I descend 5 to 3.

0: エティハード800、ウィークレディレクトエロガー、ディセンドメインテン11000。
1: ダイレクトエロガー、ディセンドメインテン11000、ジャーズ800。
0: ファイナン791、リリュース P2210
2: ノット。ビート210ノット、ファイナン791。
0: China East on 523, maintain 170 knots or greater until 7 DME.
3: Maintain 170 knots or greater until 7 DME, China East on 523.
0: Orange Liner 7800, reduce P2250 knots.
4: Reduce P2250 knots, Orange Liner 7800.

0: エティハド800フライヘリング150レーダーベクター2エロガ
1: ー。フライヘリング150レーダーベクター2エロガ
0: ー。アイナ791リデュース PT 170ナ
2: ス。スピード170ノートアイナ791。
0: エティハード800ディセンドメインテン6000インクリースレートオブディセンディ2

0: チャイナポスタル207コンタクト東京レーダー120-2。
1: We are 120-2 China Post 207. Good day.
0: 2528 contact Tokyo Radar 120-2
1: 120-2

0: ャーメンア809ルイクルディレクトタイラディセントリー4000バイタイラ
1: Director Taylor and descent 4000 reached by Taylor, Charmaine 809.

0: EVA 199, cancel Venus speed restriction, cross Venus at 1000.
1: Project cancel speed restriction at Venus, cross Venus 1000. EVA 192.143.
2: 東京コントロール1292 Ladies Tiger 1964 Tiger 1505 by Red Bull
0: S-Mine Throw Series
3: 1223リキュアグレッシエルガーディキュアのラメージでリキスターが成り立てで中大のセブンはインフォメーションリキ
2: ュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュアグレッシエルガーディキュ

0: 東京レーダー1202、ヤピーチ574。
1: マニフォーバー35、コンタクト、東京レーダー1202。
0: 1202、ワネフォー135。
1: マニフォーバー1、ディスタンドビアスター、29000。
0: ディスタンドビアスター、29000、ワネフォー11。

0: 29リクラルデレス抗議に下がらないくらい響きました。
1: 아니그렇죠거기공항생식사다예쁘잖아요
0: 예쁘잖아요
1: 거기예생식사다예쁘잖아요

0: クレーターベース320ディサンドメインテンシックサザン。
1: ディサンドメインテンシックサザン、グレーターベース320。
2: アプローチアピーチ504リービング5デビル269リセンファーデビル240インフォメーションエクスプレ
0: イアピーチ504東京アプローチランウェイ34ライトクリアルバイヤールータスタンゴアライバルディサンドメインテンフライトレベル170
2: ランウェイ34ライトクリアルバイヤールータスタンゴアライバルディセンドフライトレベル170アピーチ504
0: アピーチ504リクリアダイレクトピーク
2: リクレアディレクトピークスヤピーチ504 Thank you
0: クレーターベース320コンタクト東京レーダー120としまる2
1: 東京レーダー120
3: ですですですやっぱり
0: ルーティアンティングナビタキューネイクレーターベース320ナイスペネージ
3: ナイスペ
0: ネージ
1: ナイナイナイナイクレーターベース220ぐら
0: いオールステーション東京アプローチナイタキューネイク 29269 ナイタキューネイク 29269

0: キャブルデパンヤ
1: 802.28.3.0
2: 東京アプローチランウェイ34
1: コルニソンライアンスタディクレアルディレクトコーキ
2: ーランドメイテンスライトメイテン
1: マンセルシッター
3: Direct Kobe, Hotel, Chicago, Hong Kong,
2: 183. Japan 802, Replay Direct Venus, Narita QNH, 29, 69.
0: Venus, 7, 6, 7, Japan 802.

0: オレンジライナー334、リセンドバイアスター11000。
1: Send by us 9000, 1202,
0: United 6, descend and maintain 9000.
2: Send maintain 9000, 6.

0: 日本カーが101クロスエルガーポーター、ダンケル4、レッツンウェイ34、レッツアップ。
1: クロスエルガーポーター、ダンケル4、アイレッツ、ランウェイ34、レッツアップです。日本カーが101。これからの
2: 334、コンタクトレーダー120、レッツアップ2。マーティン24、レッツアップ
0: 334です。ユナイテッド6、ディフェンダーのメンテン6000。
1: メンテン6000、レッツアップ。

0: Tokyo Approach, Austin Echo 870, passing flight level 253, descend flight level 240, we have Alpha.
1: Encore 770, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Rutas, Tango, arrival, descend and maintain flight level 150.
0: Runway 34 right,
1: cleared
0: via Rutas, Tango, arrival, descend flight level 150, Austin Echo 870.
1: Japan 708, be clear, direct to Venus.
2: 145, direct to Venus, Japan 708.
1: Betet 934, descend via star 11,000.
2: Descend via star 11,000, straight Japan people.
3: Tokyo approach, Japan 736, leaving Hatabai 270, descending Hatabai 240 with Alpha.
1: Japan 736, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Rutas, Tango arrival. Descend and maintain, flight level 150.
3: クロスマスビロー、フラルボー240。ジャパンエア736、ランディングランウェイ C4、クレアディアルータス、タンゴ、ファイシャン。ランディングランウェイ C4、ライト、クレアディアルータス、タンゴ、アライバー。アディソンメンテファイトレイ150、クロス、ママス、アッサービロー、フライトレイ240、ジャパン736。
1: ジャパン
3: エア
1: 708、ディセンドバイアスター11,000。
2: Send by a star 11,000, Japan 708.

0: ジャパンネア774、リサラのメインテン13000。
1: スタンドメインテン13000、スタンド774。
0: オレンジライナー426、リサラのメインテンファイルボー150。
1: サイメンテンファイルボー150、オレンジライナー426。
2: 東京アプローチ、ジャパンネア740、リーディングフライトル205、ディセン240、ビザーファー。
0: ジャパンネア740、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータス35アライバー、ディセントリッチファイルボー240、バイママス。
2: ランニングアウト34ライトクラブやルータス35アライバルディセンスリッチフライトル240バイマース
3: ジェニア223ディセンナメインテン9000
1: ディセンナメインテン9000シニア223

0: Alexandra 6-1, Lear Security 1, 8-9.
1: Mais Paradel 6-1.
2: オレンジャラポーズ6コンタ東京レナ120デシマル2。
3: 120オレンジャラポーズ6。
2: ジャパネア740、ニクソロビアスタート1-1000。
4: ディフェンスビアスタート1-1000、ジャパネア740。

0: Union Industry traffic general drop right now from 87.5
1: Look out traffic in our 223.
2: Japan Air 7430, contact Tokyo Radar 120 です。
1: こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっ
0: ちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こっちフィネアウト、こ

0: オレンジライナー800リクリエイジベクトプレイヤークロスプレイヤーズ11000
1: ベクトプレイヤークロスプレイヤー11000ジャナー800
2: 東京プラスコリアネアライナー55ダイレクトリープエンジンフライトウェイ150
0: コリア9551東京アプローチエクスペクタイルスツールランウェイ34ライトアプローチクレビアスワンプタンゴアライバル
2: スワンプタンゴアライバルエクスペクトリフォースルー34ライトアプローチコリアネア9551
3: 東京アプローチマンデル3954 good afternoon ウォークス264 is at Charlie メルキューバーパスディップバイパスバリオ240
0: メンタル394東京アプローチエクスペクタイレスズールランウェイ34ライトアプローチクレビアルータスタンゴアライボ
3: ーメンタル34ライトアプローチクレビアルータスタンゴアライボーメンタル394

0: Korean Airliner 551 after passing grip, re-clear direct to Vixen.
1: After passing grip, direct Vixen, confirm Korean Airliner 551.
0: Upon?
1: After grip, then direct Vixen, Korean Airliner 551.
0: Dynasty 104, Tokyo Approach, runway 34 right, previa route as tango arrival.
2: Runway 34 right, route as tango arrival, then C104.
3: オレンジライナー800、コンファーム、ドリームエッセンションズキャンセル。
0: オレンジライナー800、ファン。
3: ダナイス、センキュ
0: ー。コリアン8、ナイナー551、ディサーメンテン1000。
1: ディサーメンテン1000、コリアンエア9554。
0: メンタル394、ディサーメンテン、ハラボー900。
4: ディサーメンテン、ハラボー200、ドリー394。

0: オールニッポンナイランスリーゼロ、ディセントメンテン6000。
1: ディセント6000、ニッポンナイランスリーゼロ。
0: コレリアン21は、リデュースフィールド250ノット。
1: リデュースフィールド250ノット、コレリアン2131。
0: 7065、クリアディレクト、ジャレット、ジュリエット、アルファ、ロミオ、エコー、デルタ、ディレクト、ジャレット。
2: アポジティリア210、ディセンディ150、ペッション166、ポジティ
0: リア211、東京アプローチ、エクスペクターレス、ズルーランウェイ34、ライトアプローチ、クレビア、サープ、タンゴライバー。
2: サープ、タンゴライバー、エクスペクターレス、ズルーランウェイ34、ライトアプローチ、ティリア211。
0: 75056アプローチ。7506、プレゼントポジション、ディレクト、ジャレット、ジュリエット、アルファ、ロミオ、エコー、デルタ、ディレクト、ジャレット、ディセンディ110、ワンマンタップ。
3: Departure on Gonshell 871, Peacock to departure passing 2500, climbing 7000.
0: Hong Kong Shuttle 871, contact Tokyo departure 120.02, 124.02. Jinya 211, descend and maintain 11000, QNH 2972.
4: Descend to 11000, QNH 2972, Jinya 211.
5: Still, Tokyo Control, Malaysian 70 Heavy, Ohio, descending level 240 and speed 290 knots.
0: Malaysian 70, good afternoon approach, resume normal speed, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
5: Runway 34 right and Rutas Tango arrival, Malaysian 70, normal speed, information foxtrot.
0: Malaysian 70, descend and maintain variable 160.
5: Descend, maintain level 160, Malaysian 70.
0: オールニッポン9830、クリアディレクト、ピークス。
1: ダイレクトピークス、オールニッポン9830。
0: クレニア2131、ターン、ライトリング180。
3: ライトリング180、クレニア2131。

0: ジャパン677エースコンタクト東京レーダー1202-02 1202ジャパンには677エース。
1: ロス79リクレディレクティブビッグサンディストロメンテン11000アシャナバンズロシスコンタクト東京レーダー1202-02
2: コンタクトレーダー1202-02アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1069アシャナ1

0: Concourse Hotel 646, reduce speed to 230 knots.
1: Reduce 230 knots, shuttle 646.
0: German cargo 5900, descend on maintain 6000.
2: Descend on maintain 6000, German cargo 5900.
0: オレンジライナー508、東京アプローチランウェイ34ライト、クリアルビアルータ、スタンゴアライバル、ディセナのメインテンプラルボー、150。
3: 34ライト、クリアルビアルータ、スタンゴアライバル、ディセナ150、オレンジライナー508。

0: 香港シャトル646ターンレッセリング360ディスナーのメインテン10000
1: Left turn heading 360, descend 10000, shuttle 646.

0: エアスプリング6017、ディスタラのメインテン10000。
1: ディスタラメンテン10000、エアスプリング6017。
0: ハンコンシャトル646、コンタクト東京プロ、東京レーダー120、デシマル
2: 2。120.2、シャトル646。
3: 東京、グッディング、モンゴル50、マナス、1050、バイ。キリップ。
0: モンゴルエア509、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス135アライバル、ディセントリッツファイルボー150バイグリッ
3: ド。セント150バイグリッド、アイレスズール、ランウェイ34ライト、フォームタンガラウェイモンゴル、509。
0: モンゴルエア509、ナイトキャレス29、74、インフォメーション、ジュリエット。
3: エプロレスン、ジュリエット、29、74。モンゴル509。
0: オレンジライナー501、リクリアードディレクトピーク、ディストラのメインテン13000。
1: ダイレクトピーク13000、オレンジライナー508。

0: エアスプリング6017のリリースフィールトゥーワンナイナーゼロのコンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2202170のエアスプリング6017バイバイ。
0: オレンジライナー508フライヘディング030ベクター2テミリサラのメインテン5000
1: 030500オレンジライナー508
0: エアソール703リクリアードディレクトビクステンメインテンファラボー150
2: サルスビクステンメインテンファラボー150エアソール703

0: 東京アプローチ、ジャパンエア942、リビングフライブ277、ディセンバー940、ウィッシュロープ。
1: ジャパンエア942、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス35、アライバーを、ディセンバーメインテンサルボー150。
0: ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス35、ディセンバーメインテンサルボー150、ジャパンエア942。
1: オレンジライナー5ライト、リリュースピード2210のコンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: ランジャーナスマッセージアップ、オレンジャーナー5ライト。
1: モンゴルア509、フライヘディング180、ベクター2、テミ、ディセラのメインテン、9000。
3: ディセラのメインテン、9000、ヘディング180、モンゴル、509。
1: エアフォール703、ディセラのメインテン、11000。
4: ディセンディング11000、エアフォール703。

0: ジャパンエアライナー42、リクレアードディレクトピークス、ディセラのメインテン10000ターザン。
1: ディレクトピークス、ディセラのメインテン10000ターザン、ジャパンエアライナー42。
0: モンゴルエア509、リリュースピール2200の。
2: 220の、モンゴル。509。
0: モンゴルエア509、スピード200の。
2: 200の、モンゴル。509。
0: エアサール703、リセラのメインテン6000。
3: Descending 6000 Air Force 703.

0: Kilo.
1: Kasey 0060 to Tokyo Approach. Runway 34 right. Expect RS Zulu. Runway 34 right approach. Kasey 0060 to confirm. Expect RS Zulu. Runway 34 right approach.
0: Expect ILS Zulu. Runway 34 right. Runway 0060.
1: モンゴルエアファーゼロナイナーリリュースピード2190のコンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2スピード190コンタクト120デシマル2モンゴル507
1: エアソール703ターンライトリング190
3: ライトリング190エアソール703

0: キャセイ006デルタ、リサラのメインテン13000。
1: リサラのメインテン13000、キャベイ006ドル。
0: エアチャイナ9919、リサラのメインテンファーラボ180。
1: リサラのメインテンファーラボ180、エアチャイナ9919。

0: ダイナシーワンズライズコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、ダイナシーワンズライズ、お疲れ様でした。
0: エアチャイナ9919ディスラのメインテンファーレボー160。
1: メインテンファーレボー160、エアチャイナ9919。

0: キャセイ006デルタ、リクリアードディレクト、ヘミ、ディスラーメインテンス、ビクターさん。
1: クリア、ダイレクト、リクリアード、キャセイ006。
0: サーキュー300、ディスラーメインテンス、ビクターさん。
2: ディスラーメインテンス、ビクターさん、クリア、300。
0: エアサイナー9919、リリュースピード2250ノット。
3: Radio speed to 250 knots, air channel 919.

0: エアサイナー9919リリュースピード2230ノン。
1: スピード230ノン、エアサイナー9919。
0: ターキー300、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ターキー300。

0: 日本海側4番フラーヘリング270ベクター2ジーナ
1: 270ベクター2ジーナ日本海側141
0: コンタ79エクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチ
2: Expect the ILS Zulu runway 34 right approach, Qantas 79.

0: 日本航空141ビセナのメインテン6000。Air China 145 descend by a star 1000 descend maintain 13000. Extension 606 Tokyo approach expect RS Zuru runway 34 right approach.Clear via Route 35 Arrival Descend and Maintain Flarabo 150 日本カーゴ141 Contact Radar 120 Decimal 2
1: 20 Decimal 2 Contact 141
0: カウント79、ディセナルメインテイン1、2000。
2: ディセナルメインテイン1、2000、カウント79。

0: 日本カーブルート6フラーヘリング360ベクター2ジーナリセンドのメインテイン10サウザン
1: ヘリング360リセンド10サウザン日本カーゴスです
0: GP25 キャンセル IT リセクションリセンドのメインテイン6サウザン
2: リセンドのメインテイン6サウザン GP25
0: エアチャイナ145リセンドのメインテイン11000
3: リセンドのメインテイン11000のエアチャイナ145
0: フィリピン432東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバーディセナのメンテンフラルボー150日本カーブルート6ターンレスリング310ディセナのメンテン6000GP25 reduce P2210 knot.
2: P2210 knot, GP25.
0: All station parallel I circle J runway C4 left and right and progress. Information November, QNH2974.ファンタ79フラーヘリング030ベクター2テミス、ディセナのメインテイン11000。
4: So left heading 030, center maintain 10,000. Say again, other remark, Qantas 79.
0: Qantas 79, 11,000.
4: 11,000, Qantas 79.
0: Nippon Cargo 226, contact radar 120.2.
4: 120.2, Nippon Cargo 226.

0: フィリピン432、リセナのメインテイン13000。エアチャイナ145、レジュン、ナビゲーション、ディレクト、テミス、リセナのメインテイン5000。クリアル4アイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Charter Axio, Tennis Tango, Echo, Mike, India, Sierra, Descent to 500 feet, Zulu, Axio, Runway, 34 right, 8 and 145.

0: JP25 リリース DT170 のスミーティーアンテル 10DME。
1: リリース DT170 のスミーティーアンテル 10DME JP25。
0: エアチャイナ145リリース DT190 のスジャパンライ7970、フライヘリング040、ベクター2テミス、ビセロのミンテン6000。
1: フライヘリング040、ディテン6000、ジャパン7970。

0: エアチャイナ145レディオスピート170ノッツメンテアンテル 10DME。
1: Reduce to 170 knots until 10 DME Air Channel 145.
0: GP25 contact tower 118.2.
2: Contact tower 118.2, GP25.
0: Exercise 606, visual navigation direct to Temis, clear for IRS Zulu, runway 34 right approach, maintain 190 knots.
3: I elect Temis and clear for IRS Zulu, runway 34 right approach.
0: ジャパンライ790、ターンレスリング020、リセナのメインテイン5000。
4: レスリング020、リセナ5000、ジャパンライ790。
0: スクータイ74、リリュースピート170のツメンティアンテル 10DME。
5: P170 アンテル 10DME、スクータイ74。

0: エアタラワー45コンタクトは11エイリスマー35。
1: 11ナイナーデシモル35エアタラワー145。
0: ネガティブ11835。
1: 11デシモル35エアタラワー145。
0: フィリピン432、リリース D2210 knots。
2: D210 knots, a little bit more distance.

0: FH530 リクリアディレクトダレッツ、ディセノドメンテンフラルボ150。
1: FH530 ラジャーディセン、ダイレクトジャレス、ディセンドレベル150。

0: FH582 リペアディレクトビクセン、リセンドメインテイン11000。
1: ディレクトビクセン、リセンド11000、FH582。
0: FH530 リクリアディレクトピーク。
2: FH530 ディレクトピーク。Thank you。
0: FH530 リセンドメインテイン10000。
2: FH530 リセンド10000。

0: エアビーチ530、伊勢灘メインテイン5サーさん、クリアル4アイレスブルー、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: エアビーチ530、伊勢灘5サーさん、クリアル4アイレスブルー、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: エアビーチ582、リポートクリアウェザー、伊勢灘メインテイン6サーさん。
2: リポートクリアウェザー、伊勢灘6サーさん、エアビーチ582。

0: Yeah, Beach 5 8 thank you, turn left heading 160.
1: Left heading 160 at Beach 5 8 2.
2: Tokyo Approach, good evening, on the channel 512, maintain flight level 290, assigned Mamas 240, information, Oscar.
0: オレンジライナー512、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータスタンゴ、アライバル、ディセントウリッチ、フラレボー240、バイママス。
2: クリアルビアルータスタンゴ、アライバル4、ランウェイ34ライト、ディセントウリッチ、フラレボー240、バイママス。オレンジライナー512。
0: エアピーチ582、エクセラーディセンディトトラフィック。
1: Send it to 582.

0: オレンジライナー5番2、リクリアディレクト、ジャレット、ディセノドメンテンフラルフォー150。
1: ジャレット、ジャレット、フライテルの150、オレンジライナー5番2。
0: エアピーチ582、ターンライトリング220。
2: ライトリング220、ITC582。

0: RP313 ロシア、フライヘディング060、ベクター2テミス、メインテンフライボー240。
1: フライヘディング060、メインテンフライテル240 RPC、313。
0: ダイナスティ106、リクリアディレクトピーク。
2: ダイナスティ106、テイクエットポジション。
0: ダイナスティ106、ディレクトピーク。
2: アレクトライトピーク、ダイナスティ106。

0: ランチライナー5番2ディスタラメインテン5スターさんクレアドファルスルーランウェイ3フォーライトアプローチ
1: Dynasty
0: 106, Eastern Maintain 13,000.
2: Eastern Maintain 13,000, Dynasty 106.

0: AP313 ターンレシーリング050。
1: レフト050 AP313。
0: ダイナスティ106、リセラメインテン6000。
2: リセラメインテン6000、ダイナスティ106。ダイナスティ106、ジェスコンフェルナー、キューネッ
0: ジ。成田キューネッジ、キューナイナー74。
2: キューナイナー74、ダイナスティ106。

0: Delta Control, こんばんは。北太郎が652 descending to flight level 240. Mama leaving flight level 31.
1: こんばんは、香港シャロー652東京アプローチ、XRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアザバイヤルータスタンゴアライボ
0: ー。クリアザバイヤルータスタンゴアライボー、アイラスズール、34ライトアプローチ。
1: 香港シャロー652、リクリアディレクト、ヴィーナス、イスラメインテンスラボー210。
0: ヴィーナス、イスラメインテンスラボー210。

0: AP313 リストラメインテン5000クレアパーレスツールランウェイ3フォーライトアプローチ。
1: 5000クレアアイレスツールランウェイ3フォーライトアプローチ AP313。
0: 香港シャロー652リストラメインテンフラルボ180。
2: リストラメインテンサンダボ180ホームシャロー653。

0: 東京アプローチ J スイング254 Leaving Brightville 157 Descending to 150 We have Oscar
1: J スイング254 東京アプローチランウェイ34 Right Cleared by S1 Tango Arrival Maintain Flight Level 150
0: J スイング254 Cleared by S1 Tango Arrival Runway 34 Right Maintain Flight Level 150

0: Japan 658, Tokyo Approach.
1: Japan 658, go ahead.
0: Japan 658, 日本語で確認ですが、ヘビーウェイト、乗客を乗せた運行になりますでしょうか？
1: お客さんいらっしゃいませんか、Japan 658。
0: Japan 658, Russia.これ705リディスピート170ノース。
2: リディスピート170ノース、これ705。
0: これチャイナ514ディセントリーチ11000バイビーナース。
3: ディセントリーチ11000バイビーナース、ソルジャー514。
0: これチャイナ508メンテン170ノース、アンティル 7DME コンタクト成田サーバーマインデシマ35。AIPH 508, maintain 170 knots until 7DME, contact Narita Tower, main decimal 35.
4: Maintain, say again, AIPH 508.
0: AIPH 508, maintain 170 knots until 7DME, contact Narita Tower, main decimal 35.
4: Maintain 170 knots until 7DME, 11835, AIPH 508, good day.
0: Hey.China Eastern 271, Eastern Maintain 5000, Maintain 5000 until 10 minutes, Japanese Zulu Runway 34, right approach.
5: Java, Maintain 5000 and Maintain 5000, Delta Zulu Runway 34, right approach, China Eastern 271.
0: AIP 364, reduce speed to 1900 knots and Eastern Maintain 7000.
6: SC 1900 knots and Descent 7000, AIP 364.
0: Korean 705, turn right heading 240.
2: Right heading 240, Korean Air 705.
0: Orange China 514, fly heading 030, vector 2, 10 minutes, maintain 11000.
3: Fly 030, 11000, Orange China 514.
0: Korean 705, turn right heading 290.
2: Right on heading 290, Korean Air 705.

0: オレンジライナー616、メンテ170ノッツアンテル 7DME、コンタクトの乗り方はワンディスモル35。
1: メンテ170ノッツアンテル 7DME とワンディスモル35、リターン616。
0: オレンジライナー514、ターンレスティング010、リスナーメンテン、7000。
1: レスティング010、リスナー7000、514。
0: チャイナイスタン271、メンテン170ノッツアンテル 7DME。
1: メンテン170ノッツアンテル 7DME、チャイナイスタン271。
0: AIP 364、リサラメンテン5000。
1: リサラメンテン5000、AIP 364。
0: ジャパネア658、プライメンテン9000、アンドホールドオーバーアビーアズパブリー。
1: オ
0: レンジライナー234、東京アプローチランウェイ34ライト、スラビアルータス3号アライバー。
1: スラビアルータス3号アライバー、ランウェイ34ライト、スラビアルータス3号アライバー。
0: AIP 364、リレースピードという170の
1: RC 170の AIP 364。
0: コリアンや705で一応もナビゲーションディレクト、テミス、メンテイ5000というテミス、クラレズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ラジオタイレクテミス、メンテイ5000というテミス、クリアドアイレスジュルドネ34ライト、クリアネア705。
0: オレンジライナー514、ディスラメンテ。

0: オレンジライナー234リッカージレスト、ジャーレッジ、ディセラメンチェスカルゴ150。
1: ダイレクト、ジャーレッジ、ディセラファイテル150、オレンジライナー234。
0: AIP 364、レジオムナビゲーションディレクト、テミス、メインテン5000ティル、テミス、クラリズール、ラメ34ライターブローチ。
2: Yes, to Temis, and maintain 5000 until Temis, square for the RS2, downway 34, right approach, yes, to 364.
0: Korea, 705, maintain 170 knots until 7 DME.
3: Maintain 170 knots until 7 DME, Korean, 705.
0: China, Eastern 271, contact Narita Tower, Omae Dishimaru 35.
1: Omae is 35, China, Eastern 271, back.
0: オレンジライナー514リレースキーだという200マット終わりです。
1: リレース200オレンジライナー514
0: AIP 364メインテイン170マットアンテル 7DME
1: 170マットアンテル 7DME AIP 364

0: Japan Air 658, you are landing runway 34 right. Expect a lift 0. Runway 34 right approach. Hold over. Abi, ESC standby.
1: Runway 34 right. Expect a lift 0. Runway 34 right.
0: これは705コンタクト成田タワー、ワンウェイです。35。
2: 成田タワー、ワンウェイです。35、これは705、グデイ。
0: グデイ。オレンジライナー514、レジオマナビゲーションディレクト、テミス、メインテイ5000ティル、テミス、クラリズル、ランウェイ34、ライトアプロー
3: チ。テミス、メインテイ5000ティル、テミス、クラリズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、ファイバー4。

0: オレンジライナー234フライヘディング020ベクター2テミスティスラメンテン5000
1: ヘディング020ティスラメンテン5000オレンジライナー234
0: オレンジライナー514コンタクトリータタワーワワイデシマル35
1: タワーワワイデシマル35オレンジライナー514

0: オレンジライナー234レイシアマナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000テルテミス、クラレズル、ランベ34ライタープローチ。
1: テミス、メインテイン5000テルテミス、クラファイルスツール、ランベ34ライト、オレンジライナー234。

0: 東京アプローチはビーチ584リーディングプライルボー206センスプライルボー150インフォメーション件です。
1: ビーチ584東京アプローチランベス34ライトクレドビアスワンプ35アライバー2センチリーチプライルボー150バイグリーン
0: ランベス348クレドビアルータス35アライバー2センチリーチプライルボー150バイグリーンです。

0: ペースプリング836リレースピータ210の
1: 210のジャパンライセンターです。
0: ジェスプリング836、210ノーツ。
1: 210ノーツ、ジェスプリング86。
0: ジャパン8696、メンテン250ノーツ。
1: 250ノーツ、ジャパン8696。

0: AIPH584 レジオムナビゲーションディレクトテミス、メインテイ5000テルテミス、ザレズル、ラメス4ライトアプローチ。
1: レジオムナビゲーションディレクトテミス、5000テルテミス、クラファレスツル、ラメス3、4ライト APC、584。

0: 78696 デシラメンテ5000メンテ5000テルテミスクタリズルラベ34ライターアプローチメンテ250ノーツ
1: ラジャーリスル5000メンテ5000テルテミスクタリズルラベ34ライターアプローチメンテ250ノーツジャパン9696

0: ジャパネート696メンテ210ノットはグレーターアンテル10。
1: メンテ210ノットはグレーターアンテル 10DME ジャパネート696。
0: ジャパネート696210ノットはグレーターアンテル10ミリ。
1: ラジャー、メンテ210ノットはグレーターアンテル10ミリ、ジャパネート696。

0: Destination Gate 36, 電車もナビゲーションディレクト Temis, maintain 5000 till Temis, 下りずる、雨水4ライトアプローチ。
1: ナビゲーションです。Temis, maintain 5000 till Temis, 下りずる、雨水4ライトアプローチ。

0: 東京アプローチグリブリンオレンジライナー 5G フライトレベル 370D240 バイママンス成田インフォメーションケベック。
1: オレンジライナー526東京アプローチランウェイ34ライトクレアビアルータスタンゴアライバ
0: ー。ランウェイ34ライトクレアビアルータスタンゴアライバー、オレンジライナー526。
1: J スプリング836コンタクト成田タワーワンワイデシマル35。
2: コンタクトタワーワンワン835 J スプリング836。
1: オレンジライナー526リックアディレクトビーナース。
0: ディレクトビーナースオレンジライナー526。

0: separated engine down on 400, passing 315, 240 by Marmot, information credit.
1: Orange line on 400, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Ruta Tango arrival.
0: 34 right, via Ruta Tango arrival, orange line on 400.
1: オレンジライナー400、リチャーディレクトルーター、リチャーメンティングライバー150。
0: ディレクトルーター、リチャーダブル150、オレンジライナー400。

0: 東京アプローチオレンジライナー120リーディングサイド202リセンディングサイド150インフォメーションケベック
1: オレンジライナー120東京アプローチランウェイ34ライトクラビアスワンプタンゴアライバル
0: ランウェイ34ライトクラビアスワンプタンゴアライバルオレンジライナー120

0: レジャー120リクラディレクトピークスディサーメンテナイナータータン
1: ディレクトピークスメンテナイナータータンオレンジャー120
0: オレンジャー48リジャーミゲーションディレクトジーナディサーメンテン4000キャンセルジーナリセクションクリアフォラサンベース34レフトアプローチ
2: コピー、clear descent 4000 direct to GINA and parameter for left cancer GINA is in turn orange line 45
0: Original 45 confirm clear for ILS runway 34 left approach
2: clear for ILS runway 34 left approach orange line 45

0: これセダ366リクラディレクトピークス。
1: 東京アプローチ APC 5790リージン5118321150ウィズロミオ。
0: じゃあ APC 5790東京アプローチランウェイ34レフトクラビアスワンプエコーアライバル。
1: ランウェイ34レフトクラビアスワンプエコーアライバル。APC 5790。
0: APC 5790アファームエクスペクトアイルスランウェイ34レフトアプローチ。
1: コピーで APC 5790。

0: オリジナル120リリースピード2190ノッツオアレス。
1: リリース1790ノッツオアレス、オレンジライナー120。
0: リアピーチコレクション、オレンジライナー336リキュラディレクト、タイラー、ディスターメンテン6000。
2: リクルタイラーディスターメンテン6000、オレンジライナー3。

0: エアピーチ366リクラディレクトジーナディサーメンテンフォーターザンキャンセルジーナリセプションクラファサンウェイスリーフォーレストアプローチ
1: ディレクトジーナテンフォーターザンキャンセルジーナリセプションクラファイルスリーフォーレストアピーチ
0: 366オレンジャー120ターンライティング240
2: ライヘリング240オレンジャー120

0: オレジャダバ20、コンタクトバー、ワンバン、エイデシマ35。
1: ワンバン35、オレジャダバ120。
0: オレジャダ336、リクラディレクト、テミス。
2: テミス、オレジャダ336。

0: JPT 366メンテンスピード170ノットはグレーターアンテル 8DME
1: 170 8DME は B366
0: 170ノットはグレーター
1: 170グレーター 8DME は B366

0: ヤピーチ換算0、フライヘディング220。
1: フライヘディング220、エアピーチ590。
0: ヤピーチ366、コンタクトは118島2。
1: ファイントヤピー266。
0: オリジナル238アプローチ。

0: Mike Bravo, Torrent China 238, Mike 255, descending Mike 240, information zero.
1: プレジャーですね、東京プロチランド S34 ライトフライヘディング040ベスター2テニス、ディスタメンテン6000ラウェイ34ライトヘディング040ディスタメンテン6000ポレンチャイナ230トラフィック1オクロック12マイルノースウェストバーンゴルシャノースイーストバーンドリービング5700ディセンディング2000エバース320ウルトランド S34 ライト
2: Yapish 5900, Roger, looking out.
1: Yapish 5900, turn lighting 270.
2: Python heading 270, Yapish 5900.
1: Original 366, maintain speed 170 knots or greater until 8 DME.
3: Maintain 170 knots or greater until 8 DME, Original 366.
1: ヤピーチ570、リジャーナビゲーションディレクト、ジーナ、クラファーサウンド S34、レストアプローチ。
2: リジャーモナビゲーションディレクト、ジーナ、クラファーサウンド S34、レストアプローチ、ヤピーチ、570。
1: オレンジャーナ528、リクラディレクト、テミス、ディスターメンテン、ファイブタザ、クラファーサウンド S34、ライトアプローチ。
3: ディレクト、テミス、テン
1: テン、ファ
3: イブタザ、クラファーサウンド S34、ライトアプローチ。オレンジャー528。

0: オリジナル2スレイド、リジョンビゲーションディレクト、テミース、リスターメンテン、ファイブターザン、クラクロス、ズール、ランベース、リーフォーライトアプローチ。
1: クラスマイネス、ズール、ランベース、リーフォーライトアプローチ、コレクターナー、2スレイド。

0: California AP620 東京アプローチランベイ16です。クレディビアルータスゴルフアライバーを。AP620 リキュアディレクトブース。ディスラメンテフラレバー150。
1: ディレクトブース1050。

0: FedEx 5324, Lika Director, Casio, Disarmante 6000.
1: Direct to Casio down to 6000, FedEx 5324.
0: オーニプレート428のキャプローチランウェイ16です。トゥレビアスワンプゴルファライバー。
2: 16です。トゥレビアスワンプゴルファライバーです。

0: Okay, approach 640, information Bravo received, December 240 by Mama.
1: Hi, 640, Tokyo approach, expect IDC Yankee 16 left approach, cleared via Lutas, golf arrival.
0: SNC runway 16, Lutas, golf arrival, 640.
1: Hi, 640, verify runway 16 Lima.
0: The runway 16 Lima, 640.
1: オレンジライナー36、フライヘディング340、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン6000。

0: Calling in point 428, fly heading 180, Victor 2, final approach course, 認定7000. Calling in point 526, Liquid Direct, Casio, Disra 認定6000.オールニッポン8526、ビッグディレクト、カシオ、リスナメンテ6000。
1: ディレクト、カシオ6000、オールポン8526。
0: エアピッチ620、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテ6000。
2: ヘディング360、6000、エアピッチ620。
0: エアピッチ620、コンタクト、東京ウェーダー、120、デシマル2。
2: 202 RP620, good day.

0: Tokyo approach for Israel 40 leaving 277 standing 240 have Bravo.
1: ホレンデレナ40東京アプローチランウェイ16です。クレディアルータスゴルフアライバー。
0: 16ラブルータスゴルフアライバー、オレンジレナ40。
1: オレンジレナ40リクエディレクトブース、リスナメンテンフラレボ150。
0: ダイレクトブース150、オレンジレナ40。

0: オレンジライナー4ゼロリストディレクトカッシオリスラメッセージ6000。
1: オレンジライナー4ゼロダイレクトカッシオペイアゲンアクチャ。
0: オレンジライナー4ゼロ6000。
1: ダイレクトカッシオディセン6000オレンジライナー4ゼロ。
0: オールニッポン8428ターンレスティーリング2520。
2: 2520ランフォーアイトプレイス。

0: Kentucky today, and I'm going to travel 153, flight level 208, flight level 150 by left door in front of Charlie.
1: 日本から103東京アプローチランウェイマンシスです。ベルバイアスポックゴルフマネカ
0: ー。それでランウェイ16ラフライスポックゴルフマネカーゴ
1: ー。フェレックス5324ターンレフティング330。
2: レフ330、フェレックス5324。
1: アイルメス038ターンライテニング280。
3: 280ヘリ、ナイロメヒコ0プライベヘリ。
1: ジェパリア752リクレアディレクトカシオディセルメインテン10000タワーダンス
0: リクレアディカシオディセル10000タワーダンスプレアン752
1: フェレックス5324コンタクトレーダー120デシマル2
2: 120デシマル2フェレックス5324ゲデ
1: はい
4: オルポン5324コンファンメンテン9000
1: オニポン1526、ディセナルメインテン7000。
4: ディセナルメインテン7000、オニポン1526。

0: オレンジアイラン403ヘリング020ベクサトゥファイナルランウェイマウンティング。
1: ヘリング020オレンジアイラン40。
0: タイ603レフェリング360。
2: レフェリング360タイ640。

0: オレンジアイランフォンゼロディセラのメインテンスリーターさん。
1: ディセラマンテンスリーターさん、オレンジアイランフォンゼロ。
0: はい、640ターン、レステリング、220。
2: レベリング220ターン、640。
0: オレンジライナー40ターン、レステリング、310。
1: レフト310、オレンジライナー40。
0: 日本カーゴ173ターン、ライテリング、330。
2: バーテリング、330、日本カーゴ173。
0: はい、640ターン、レステリング、1970、ペダルス、ヤンキーラン、ウェイマン、レフト。
2: Everything 1-0, here's Yankee Land, we want to take 11-4-6-4-0.

0: トレジャラ403レシング280ディスカルインテン1800
1: レスター280ディスカル1800トレンジライナー40
0: キープンカーゴ173リデュースピード210リ
2: デュースピード210のキープンカーゴ173
0: 6-0 contact tower 118-135
3: 11-135, traffic 40

0: オレンジダイナー40ガチャン、レスリング260。
1: レフト260、オレンジダイナー40。
0: ジャパニアセンサイズ、ダン、レスリング310。
2: レスリング310、ジャパニア752。

0: 日本海は173でしたらね、リジオノーマルスピード。
1: リジオノーマルスピード、日本海は173。
0: オリポイタイナイトリクエジェクト、カッシオディセルメインテン103。
2: リクエジェクト、カッシオディセルメインテン103とリポイタイナイト。

0: じゃあ何や、センサイゼータン、レスリング250だよ。レスリング
1: 250だよ、センサイ
0: 2。日本カーゴ173、ディスカルメインテンスビーターン。
1: 2、3、メンテン、フリーサーズ、日本カーゴ173。

0: 日本カゴ1233レフティング190ペダルヤンキーランウェイマンスレフトアップ
1: 10 left heading, 190 cleared for the ILS Yankee 16 left approach, Nippon Cargo 173.
0: All Nippon Italian traffic, 12 o'clock, 10 miles, southeast, 19, 10, 20.
2: Traffic inside, 20.98.

0: 日本海湾線水コンタクターは118-35。
1: So, 118-35, come on, cargo 1735.
0: Hey.
1: Tokyo approach, Orange Niner 12, leaving CG Niner, center motor of information service.
0: Orange Niner 12 approach, runway 16 left, clear by air, Lutas Golf Arriver.
1: Runway 16 left, clear by air, Lutas Golf Arriver, Orange Niner 12.
0: オリンポ898、
2: ディスナーメンテン6000。ディスナーメンテン6000、オリンポ
0: 898。ジャパニア724、リクリアディレクトブース。
3: ジャパニア724、ダイレクトブース。

0: オレンジャーラワンツーリクリアディレクトカッシオディスラメインテインセクターさんです。
1: リクリアディレクトカッシオディスラメインテインセクターさん、オレンジャーラワンツーリク
0: ジャパニア724ディスラメインテインセクターさんです。
2: でも、セクターさんジャパニア724。

0: オリジナル12タンレスティング320ディセメンテ1800
1: タンレスティング320ディセメンテ1800オリジナル12
0: ジャパン724コンタクトは11835
2: 115ジャパン724

0: ベタン3番 A とリクラディレクトコーペンキャンセルオールリジェクションオーバーコーペン
1: Send direct コーペンAnd cancel level resistance over コーペン Vietnam 31S

0: ベトナム318フライヘディング010ベクターとファイナルアプローチコースランウェイ16レフト。
1: Heading 010 and right after for final course runway 16 left at 318.
0: Cathay 006 fly heading 360 vector to final approach course.
2: Fly heading 360 Cathay 006.

0: ベトナムツリーワネーターレフトヘディング350。シンガポール638、リクリアディレクトヴィーナス。
1: ライトヴィーナス、シンガポール638。

0: 東京アプローチ P52 フライトル240インフォメーションエコーリクエストランニングランウェイ16ライトデューティーパフォーマンス。
1: CP52 ラジャー東京アプローチ Expect IDS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイアルータスゴルファーライバル。
0: Expect IDS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイアルータスゴルファーライバル CP52。
1: CP52 リクリアディレクトヴィーナスリサのメインテンフライレボー150。
0: ダイレクトヴィーナス、リスンメンテンフライトル150、
2: GP52。シンガポール、63、リクエスト16、ランウェイ16、ライトパフォーマンス。
1: シンガポール638、ラジャー、フォーユアパフォーマンス、ランウェイ16、ライト、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
2: 制限、シンガポール638。Singapore 638, confirm Yankee 16 right.
1: Singapore 638, affirm for your performance. Expect IDS Yankee runway 16 right approach.
2: Yeah, IDS Yankee 16 right approach Singapore 638.

0: 東京トロイトル日本 F470 リビングアテブル254ユニットフライテブル240インフォメーションエコー。
1: Good morning, all Nippon 8490, Tokyo approach. Runway 16 left, cleared by a Lutus Golf Arrival.
0: Runway 16 left, cleared by a Lutus Golf Arrival. 5470, go on.

0: All Nippon 84970, Re-clear Director Venus, Lisa no maintain flight level 150.
1: Director Venus, extend flight level 150, Nippon 84970.
0: 日本カーゴ228、リクリアディレクトブース、リサのメインテン10000。
1: リクリアディレクトブース、リサのメインテン10000、日本カーゴ。

0: オーニポン84970リクリアディレクトブース下のメインテン10000
1: ジェットブース1000100000オーニポン84970オープン
0: ベトジェット932リクリアディレクトヴィーナス
2: アレヴィーナスベトジェット932
0: シンガポール638レフトヘディング340下のメインテン6000
2: Left heading 340, descend maintain 6000, Singapore 638.
0: Singapore 638, contact Tokyo radar 120.2.
2: 1202, Singapore 638, bye bye.
0: Okay.

0: 日本カーゴ228ターンレフトヘディング340。
1: Left turn heading 340 on Nippon Cargo 220。
0: 日本カーゴ228、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: 120.2 Nippon Cargo 228、Good day。
0: Good day。All Nippon 830、リクリアディレクト Venus。
1: This is Venus, I apologize.

0: Morning, Tokyo Airport. We're now 210. Leaving flight number 276, descend 240 inbound Amman.
1: Vietnam 310, Tokyo Approach. Information Foxtrot, QNH 2977. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
0: Officer Foxtrot, QNH 2977, MU2 perform reserve runway 16 right for landing. Vietnam 310.
1: ベトナム310ラジャーランウェイ16ライト Expect ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
0: Expect ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ Vietnam 310 Thank you, ma'am.
1: ベトナム310 Cleared by Rutas Golf Arrival Maintain Flight Level 240
0: Clear Rutas Golf Arrival Descending Stage Level 240 Vietnam 310
1: GP5 2-turn Left Heading 340
2: Left Heading 340 GP5 2
1: GP52, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, GP52.
1: Hong Kong Shuttle 854, clear direct Venus.
0: Venus, Hong Kong Shuttle 854.
1: VietJet 822, clear direct Copen.
3: Direct Copen, VietJet 822.
1: FedEx 60 Tokyo Approach Information Foxtrot QNH 2977 Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach
4: OK 2977 FedEx Iris 16 Left Approach
1: FedEx 60 Cleared by Rutas Golf Arrival Maintain Flight Level 240
4: Rutas 9 240 FedEx
1: オーニポン8490、フライヘリング010、ベクターとファイナルアプローチコース、ランウェイ16レフト、ディセロメインテン、6000。
2: フライヘリング010、ディセント6000、オーニポン8490。
1: ベッドジェット822、リクリアディレクトブース、ディセロメインテン、10000。ベッドジェット822、ディレクトブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル。
3: Direct Bravo, Oscar, Oscar, Tango Hotel, VietJet
1: 8-2. Vietnam 310,
0: Listener on the Maintain, Flight Level 150. Continue to stand, Maintain Flight Level 150, Vietnam 310.

0: Whiskey Papa 260 approach. Only point 490, turn left heading 340.
1: Left heading 340, only point 490.
0: Whiskey Papa 260, if you hear me, Aiden. Only point 490, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, only point 490.
0: ウィスキーパパ260、コンタクト東京コントロール125デシマルナイナー。
1: 125デシマルナイナー。

0: ベトナム310、リクリアディレクトヴィーナス。
1: レッドヴィーナス、ベトナム310。
0: マレーシアン88、リクリアディレクトコペン。
2: コペン、マレーシアン。

0: ベトジェット822ディスリガーベトジェット822トラフィックトラフィック11のクロック10マイルサウスバーンドマイナーターザンエアバス320
1: クロック10マイルサウスバーンドマイナーターザンエアバス320

0: ベトジェット822フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10,000
1: マインテン10,000フェニック360ベトジェット822
0: オーニポン830ターンレフトヘリング350シャロメインテン6000
2: ヘリング350ディフェン6000アンパン820
0: 香港シャトレート54シャロメインテン10000
2: シャロメインテン10000香港シャトレート854

0: ベトナム310、イサラムエンジェン
1: 13000。 Holding you this time, Intel 13000, and I'm 310。
0: 香港シャトル854、フライヘリング360、ベクターというファイナルアプローチコース。
1: ヘリング360、香港シャトル854。

0: Good morning, Tokyo Approach, on the ball, 882, leaving 72-1-10-2405, Mama, with Foxtrot.
1: On the ball, 882, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by Arutas, golf arrival.
0: Runway 16 left, cleared by Arutas, golf arrival, on the ball, 882.
1: オーニポン882、リクリアディレクトコペン、リセナーのメディアフライレボー150。
0: リクリアディコペン、リセナー150、オーニポン882。

0: ベトナム310、ビクリアディレクトブース、セロメンテン、ワンゼロタウダン。
1: ディレクトブース、ビクリアディレクトブース、セロメンテン、ワンゼロタウダン。
0: ベトジェット822、リポートスピード。
1: スピード210、ビクリアディレクト
0: ブース。ロジャー、メンテン、プレゼントスピード。
1: メンテン、プレゼントスピード、ビクリアディレクトブース。
0: 香港シャトル854、リサラメンテン6000。
1: リサラメンテン6000、香港シャトル854。

0: ベトナム306、クリアドバイアルータスゴルフアライバル。ディセナのメインテフォライレボー150。
1: ルータスゴルフアライバル、ディセナのメインテフォライレボー140、カトロフィスナムプリゾー。
0: ベトナム306、フライレボー150。
1: 150、フィスナムプリゾーです。
0: マレーシアン88、リサのメインテン6000。
2: リサのメインテン6000、マレーシアン88。
0: フェデックス60、リサのメインテン13000。ベトナム310、トラフィック11.65 マイルズ、サウスイーストバーンド9000、エアバス320。
1: コンプリー、ウェブセフェイロンディガス、サンキュー、ウェブナム210。
0: ベトナム310、フライヘリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: ヘリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、ウェブナム210。
0: ベトナム306、unless you have safety reason, take runway 16 left.
1: Copy runway 16 left, ベトナム306.

0: 東京アプローチジャパネー6750 Leaving Flight Level 160 Descending 150 is Foxtrot
1: ジャパニア6750東京アプローチランウェイ16 Left Cleared by Swamp Golf Arrival Maintain Flight Level 150
0: ランウェイ16 Left Cleared by Swamp Golf Arrival Maintain Flight Level 150ジャパニア6750
1: ベトナム310 Turn Left Heading 340
2: Level 340, over number 210.
1: FedEx 60, fly heading 010, vector to final approach course. Channel maintain 6000.
3: 010, set 6000, FedEx 60.

0: オールニッポン882コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オールニッポン882ブレイ
0: ク Vietnam 306 Recre Direct Jamming
2: Vietnam 306

0: Cybertron 830, this is Hamilton 6000.
1: This is Hamilton 6000, Cybertron 830.
0: 日本 F44A フライヘリン010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: フライヘリン010、メインテイン10000、オリコン F44A。
0: インドネシア880、リチャード・ウィクト・ブース、ディサーメインテイン10000。
2: ブース、カジュリティーン10000、インドネシア880。

0: Approach all units, this is Zero, leave Zero Seven, descend cross Mamas 240, information goes.
1: オレンジライナー230、東京アプローチランウェイ16レフト、クリアドビアルータス、ゴーファライバー、リーケアベクト、ヴィーナス、リサーメインテンファイティボー160。
0: ルータス、ゴーファライバー、リサーメインテン160、ランウェイ16レフト、オレンジライナー230。
1: オレンジライナー230、オレンジライナー230、リーケアベクト、ヴィーナス。
0: リクエアディベクト、ヴィーナス、オレンジライナー230。

0: インドネシア H8-0 リキュアドリフトカスティオメインテイン10000。
1: Dan itu Casio maintain 10,000 Indonesia 80.

0: オレンジライナー230、リサーメインテイン6000。
1: ロジャー6000、オレンジライナー230。
0: オレンジライナー230、サンレフティン
1: 340。レフ340、オレンジライナー230。
0: エアピース307、リケアディクトブース、リサーメインテイン
2: 10000。Direct to boost, descend 10,000, FH 307.
0: Switch 160, flying heading 200, vector to final approach call.
3: Right, heading 200, with 160 vector for the 165.

0: スイスマスフローターライトニング2クルチャンターライトニング290リデュースピード230の
1: ライトニング290リデュースピード230のスイス160
0: スイスマスフローディスナーメインテイン9000
1: ディスナーメインテイン9000スイス160
0: イベリア0281フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコ
2: ーヘディング202イベリア0281

0: オレンジライナー23ザーレフテリング290ディスターメインテン1800
1: レフテリング290 1800オレンジライナー230
0: スイス16ローディスターメインテン6000
1: ディスターメインテン6000スイス160
0: ディスリング422ディスターメインテンホテルボー150
2: ディスターメインテンロボー150ディスリング422
0: Please watch.

0: スイス1 6ラウターレフティング270ロビデオスピード2190ロの
1: レフティング270ロビデオスピード190ロスイス160
0: セジャワーは5番ディスアメインテインライナーターザ
2: ーセメインテインライナーターザーセジャワー何枚番
0: エアピー307リクエアドディレクトジェミン
2: ディレクトジェミンエアピー307
0: イビレー0281リデュースピード2190のセンディスアメインテイン3000
3: スピード190でディセン3000ベリア0281
0: スイス16ローディスアメインテイン4000
1: ディセンアメインテイン4000スイス16
0: オレンジライナー230ターンリフティング250
2: F250 レフティング250

0: オレンジライナー2-3スローターンレフトに1ライナー0フォーマルスのバーディークレードファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトファイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー2-3ス
0: ロースイス16ロービュースピード2-170ノース
2: ウィングスピード170ノースウィングスピード170ノ
0: ースウィングスピード160スイス16ローターンレフトリング250
2: レフトリング250スイス160
0: ステージャー1151フライヒリング200ベクター2ファイナルアプローチコース一斉のメインテン4000
1: エディング00、スメーション4000、ステージャー何番番
0: エアピース307、ディスナーメインテン6000
1: スメーション6000、エアピース307
0: イベリア0281、リデューススピード2170ノーズ
3: スピード170、イベリア0281
0: スイス160、ディスナーメインテン2800
2: This is my day 2800, please, 160.
0: Orange Liner 230, contact の鳴り方は118-35.
1: 118-35, Orange 238.
0: Swiss 160, turn lifting 190, cleared for the Yankee, runway 16 right approach.
2: Lifting 190, cleared, Island Yankee 16 right, Swiss 160.

0: イビレ0281ターンレフティング270ディスターメイテン1800
1: 270ディスン1800 2800 Iberia 0281
0: イビレ0281
1: 1800 1800 Iberia 0281
0: Please 160, ラジオコンタクト成田タワー 11A です。マウズ
2: 82, thank you, bye-bye. Please 160.
0: はい。セジャー 115, turn right, heading 300, distance maintain 3000.
3: マイタイリフリー 300, 3000, セジャー 15.
0: デスリング422, Richard Direct to Booth.
4: Direct to Booth,
0: Frank 422. Iberia 0281, turn left heading 240.
1: Heading 240, Iberia 0281.
3: Approach Seja 15, confirm heading 300.
0: Seja 151, now turn right heading 320.
3: 320, Seja 15.
0: AP307, continue present heading vector to final approach call.
3: Continue present heading AP307.